na iwe rata wa madala shiripo sipo na kalai neno olelo mahiku matanama ilimwiri wa September mwako hola nera weta kumkwa hola upavela ka upia wa madala mwawe wakatiyo la onekila atia hukutamu hana kohana kahana mitano vavandani meri yami ilimiraru ye hanle munupu elovarasheni utunahala hona kayo wakula

0: yai to nera ne ka hewi ser ne kala ipa he ne kala be hiku yalam na panya musi a hene ku pali wira ya kumedela mata kalo si alala mirere lo banki pali shasi hala ka inere liwa shina mwane o na kashina mwane ya ovo anipakiri hamukale luaya musia wote po vila tibantune ya ya wira ana kupare diwa na amusi utene vanji balesha akalampanta upapani amusi haya upapani ugora thanu ya biru tumbeloko meraru ni thanda moha 5:36.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mokolaka edum.
5: La pe.
4: Pepe.
5: Ah.
4: Me o kaha na kiroaka no, na pe o la pepe. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini ne kopale wira kin ropa kama apelo ya la ni hiku na musi na tali. Atapela wa yaka ni mahiku oti timi hea. Kin ro wi tanaka yoli aka yoti timi hea nira.
6: Natali. Otapela wa yaka Maria. Mapelo tene ni okin suti haka kin rumela ke hopa Franku ni noche ni la wowiji weke wakuta ni hiku mukisivelaka.
4: Eke kai. Nihiku tinihiku.
5: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kithi. Frangu, nakala kamaache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkalanse ke aikuruni owele vanchene. Vote pesha wane nyumaria, vanu mwirani ne hamela.
6: Mokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yowape iwa yotitimihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
4: Hopa yori irihiwa.
6: Ayo, Maria.
5: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
4: Ahe.
6: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrero sotenu tikanela.
4: Aha.
6: Novinya, mutakahi machoka oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi.
4: Mvo.
6: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
4: Ayo.
6: Mtakaa hipiriri kasai hopa. Erepoli vakani wa wiki teli wa nimako helwa yotu ni muhiye etokote. Nomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
5: Eni realo jene ishima. Ya. Kende ya rokala sana.
4: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiyo virikana.
6: Ayu, ni itoki mwakakanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
4: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
5: Ni woyo mkali heo wa sivera ni okuta ni hiku tirihiku. Mwakala opaka ka eape elwela ni maache o wape iwa. Nakala kaipirele kwa samulia ku wohi yehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
4: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihea ya nira. Tiyoja yoti timihea. Wani hiku tini hiku.
6: Ayo. Ino virikani hansina nikale. Hopa yo wape yoti timihea ya mahiku otene.
1: Mukure hopa yo uuma nakale ikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene. Okala vanchene. Ni mpe.

0: ka no pio ka la boso nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanu
0: etu safaran kumi anu ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito eta mwito mosa pahi
2: mohano sheni iranen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mie oliaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wawi mwanaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulo pana ama arinyo akala na sharia mawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitoko tiawaka
2: eke kai timuka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinatu upu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyu hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, munu wakala papore ra murima.
3: Ni rento kuhiyo, mukale noyo ya sosi wa ni mirero lo soko ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, wakala vanchene, ni mpento wata.
4: Waisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, waisabo, mashvida.
6: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera kaza sona alumuma panya mkinka overikana ukuma alir yona mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa yalam chinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omba ha no kana pura mshanki hwanyu yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasi amkinka ni hanu spirit bintu oitu nikela huwa bahani to ekamizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha munishukuri waneta utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo nambaru sento idosh natakele arami muhinama 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyakele ni mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivoku heyavo.
7: Rubi, empa unakiliwa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa unakiliwa aleto, bakir pakir, teri etakanyu. Enipanyane ya, erampa eliosuleshiwa, okala itutu, ruwatash flourish, nya, El empaka Felipe Samuel no puro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itan lelo soro melea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale Enni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka wasote nisie sore rasa yoja. inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpendo wa sose wa sotene sese nilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalanyi opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusakamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsensom, astandeu pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wape yuwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe nave mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono wito no rerere ni muruno kiwerea. Roho ile no kiviha.
5: Tata juau. Nkatukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rerla to uuria. Inamasa onsinno kwa ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
0: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo werega sahi uwiwa shi kwala no kuma alihamiria.
5: Ni mukalelo wa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekai mama Rosa, nimekinu wana were matahu kerere mirisi nki pale.
5: Nto ye yene shapeka ndesiri ulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela towuha mire mutakwani. Onya nyasa etakwa, ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
8: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohia ka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotungu.
9: Ni uo mundi uriana. magudula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha eshapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri za magudula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu
10: Oya kamia na kinapea ni masa bela pahi mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

sipo ya la khalai yimpo athu awana ke khotho khotho yo kwana na ana mapuheria emanle vanevera mia khamiloko mithanu utuli ohanle no owana na nota enno ka thumkina kwena ni laka se ampolu sani mutho na mana ni hawi karo hena kumana no Basi vani pia wati mutu na vante mwle leye onali ya lawe sana kahi male liwa. Male leo tiyo uwa. Mahiku batanda maili mweri wa setemboro.

0: igor tana tar minutu miloko mosari metan na miraru na kwa nyihiri ya minutu miloko mili ni pavela ni wali gelele ni ehantisi ya ni hiku nolelo mahiku matana maili mweri wa setembro esheni eni kela huku mihiri kutunu mwa hukala wira eno vora minutu mitanu wa kela huku mihira ni tansu wanyi njiyo kala wira wakati ya niyo wo wanamwira wakufela ka wakati wamera malu pale upoma wa maputu wo Tivo, wanipawela hui ni holi ni he, wahakumbe opiyeri ya okatene, wanikela hu, wapanyi hani mere ni yao malu palisha.
1: Sure.

kwerokaro mamabo wirane aka mera okwerekiwa etikite ya suanya iha wala muliwa wapo wa welapo yo Msambiki oluzaka Msambiki mo ya akala makuru ana matanga ya kunave ya kweheria nilelo owana wopavela utupela mitete kamusakamusa ntoko Lorenzo Marquez weno ya tupenja ya emisora ya radio yitaniwa Radio Globe o Msambiki na vetu ana matanga akinaku ukati yogo akunshene ikaputi ni ipantera saya so Portugal awo ya nivira oikrutu so hiyare hiyana arimukaroni amanani haka owopo piha ana munchene opoma ekulupale o Lorenzo Marquez olelo va o Maputo weigo ya pavelaya wahuria ana munchene siso owopo piha we atu aisuwela sheke eke kai teke kai

Ekoto yomananika ulamula uopowa emusambiki yopacheriwa makwa 1964 yahibwa heria mpaka yaka sa 1973 ni 1974 nto etepaka unuwihiwa pepe ni ana matanka yawo yona we amosambikanu yamphavela ushinta divonto nave amosambikanu yapo heria ya wikanyanya nya ni wona we awo yani shintiwa mahikuweta ya miloko miili matanu mwiri wa abril mwaka miel of the 74 yani po heria winu heria ikoto se yo nya hina kuve upo herihiwa na wiwona niwa mwiwona nola wa mretele ama holela akinako ana matanka ya haipavela utupela oholela elapo waiguru mahikuweta ya miloko miili matanu mwiri wa abril mwaka miel of the 74 masi awo kia wenrie upanye seye sa pavela ya nave sa tunaya. Mana mulapune mahumu musambike wara unuhiru wakanave muketelo woma naniha waturiha ana matanka ya wo.

0: Nindelo nihiku untokona nolelo. Nya mwakwa mil novecentus iyo itente waitu. Watari heliwa iketelo. Sahimwe wabutukumano anesheshe afrelimu. Tuwa tukihiwa ya mutenkeso anamawana ekoto. Yomana niha ulamula wopo wa emusambiki. Aklin. Mutenkeso wanamawana ekoto yowopula elapuahu Musambiki. Mutenkeso musa wanamawani. Sisonto unireliwa ukalihana na viwiwanana wanamawana ekoto yonamula wopo wa mulapuni mahumu Musambiki. Nave mutenkeso la otukihiweni ontarihela iketelo sa politika ya partitu Frelimo.
1: Viva forza, viva suale.
0: Ekinaku yorela utukele liha hiraneye nihiku ntoko na nolelo. Mevuo maliheria sanlaka na nolelo. Mahiku yataka mapana manli mwiru wa Setembro. Mwakwa 1895. Antonio Enes Guare waholela mulupale. Amitako sana matanka o Portugal Musambiki mu. Owo ahimia wira ngunkunyana nyumayo. Owo ahana. Wiva heria wariari wa mahiku matanda mararu. Mana owo wahimia awo kala atu ohi welela. Siso na ve ahana wava heria ashilopwana. Nyamanzibana ni mahanzule. Yetaniwa zihalahala ni mbazahaya. Waterlana. Mana ohimia waya. Siso yari mpuwa mkungunyana mfuwu ni tonga. Nya mkunkunyana ahikota orowa uiva hereria owo himyaka we karowa utupa moro nkomati orowaka omagafuru mutete wohito orowa okumana nishikomo siso are mukano wa mathalawe nito owo are mwene ogaza ekulutu yokoseni wampanta mukinaku mkunkunyana ahikota wava hereria apatani yawe akinaku ntoko mahazule ni sihalahala. Ya hema wira ya vara mtoko wa musa nuwo. Ela tiwe, awosa oten saya, akota oro wiva hereria, matatani, mamasurtatu, a Antonio Ene.

0: wanlaka nihiku ni sasokumelela olelo. Nilavunle mahiku wetaka matana mali mweru wa setembro mwako wa mil 1974. Mwiwanano wa Luzaka wakubalikiwa muratele Musambiki mu. Ana matanka ni mushovo wa Musambiki. Ni obalamala warumihiwa wiva hereria wa ngungunyane ni tuale ya varana wa miteko wa Musa. Mahazule ni sihalhala watarlana. Lakana nitapuliliwe ni araibu swamehe Mamudu Umari weriani hamasu. Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumerela.
1: Murati yumon ni mwere warta na taro minutu miloko miraro ni miraro 8:33 minutos.

0: Sí, Santo Antonio, era wera va hocha. Cajeva si ven mochar uy nari, masi oshan non himi aho va. Oni sube liha wera vo piyo kati wo pachiria wera takasa mawani. We ni weke inete tamote tememo variari wana mahimi amete kose ya saradio ani panya ne maporo ohi na hiya na provincia poma na kala kala pahuila yo Mozambique. Oni kela hupa chero ma kelela mustudio mu olithaniwa arai buswamihi shirika kamteko kahekini arivavisha anivarani okati ulava aniwehani sootawu soluluwana ni mahiku yala mathanna maili mweri wa Setemboro ana munchene anni suwela kereke muthonyihele wa nihikunna mathanna maili mweri wa Setemboro ana munchene anni suwele hanti siye Mosambiki ya hisuweleke esheni eniiraneya woophavela waapixerya ana munchene yawo itho iniirela mpantta ni mukhalelo weelapweela ya Omsambiki wonaka tiyoohi wuteeni yaho nikhanle oopixa mitthaka ya mpakha mutettheni navetho tiyoohi wuteeni yaho nikhanle owaasuweliha axinamaniyaho arahi buswamihi bondiya
1: Buen día, maparamelo naikale, na au humuniwa. Kweke kaisha sai hantisi sani kuna nolelo tiene ua kova, sari kere liwi ua radi sami ku studio. Mongkoni mani kuna na muigwa nano. Toko toko sha na ve wantiti miho. Wa kuleli wa weke kaisha, mshavu wa Mosambiki wa hana, ohana, haki, yove hiriri wa sawawe sene. Wove hiriri wa yawawe, elapo wa Mosambiki. Siso wampuhere wakati Mosambiki ya hana ulemuliwa wopo wa elatiwe ukuma matatani mwana matanka ukala ya shine nene atu o Mosambiki. Mwigwa na nola werane kutoko na nolelo elapo ya Zambia. Opo mekulu pale ya Uluzaka. Diwo unto watu kumaniwe nave ana makaliheria amutokumano yo wo. Ana makalila ama hola amutokumano yo wo. Atemulela yona wiweke kaisha. Ana matanga kanla kunya ya hana wa heria elapo ashinene a Mosambiki mo aholeleke masen na ve bariaya na ve akunya ya kulela we ke kaisha he ni mwa hira shinene elapo nto hikuten hikunto kona no leo tina thomwale wa thomwale awe mano bantu indra ya thote ne ye leria huwe ke kaisha e Mosambiki tewa shinene a Mosambiki ana mawani a Mosambiki bahiku araweta ka Miloko mili matano mweri wa junyu mwaka 1975 tuwa rwaya ule milihi wa wopo wa Mosambiki. Elatiwi owenhiwa epantera ya Mosambiki mu. Utomuliwa ele yana matanka ya kunya ya hina wera Mosambiki e provincia wakati yu wa woka hea elapo. Eweliwa ka epantera siya ya Mosambiki ya hina wera Mosambiki hiyo e provincia yu Portugal. Elapo ya mutete mosa mosa wa African. Nto mapara melo naikale na au kumuniwa. Otano ni kwenye ya kando ana mwenchene kanithawa yao akina kwa suwele samurea lo nikuna nolelo ni njumi ya intapte la nikuna nolelo akina kwa hiswele. Nto tiwane iraka we we ya wo anipane otano kivala ne amu habano kamusa kamusa niwe vamosa otene ya mwone luwaya kutelo saya kukwela waya oberu wa mteko wawo niwe ekoto ekusheri hola muliwa wopo wa Mosambiki ekhotro yeyo ya pacheriwe mahiku wanda wa taka miloko mbili masanu mweri yola wa Setemboro oria mwaka wa 1964 ta khotro ya kusheri ne mupheni hiku ntoko nna no lelo miwa nare ekhotro ele male e Mosambiki ba heriwe a shinene nto no weli hiwa e pantera mweri wa junyu mwaka wa 1975 Sisa elapo yopuliwa. Nto olelo va sokana we singuti. Wakati ule ari kodro ya ute Mosambiki. Olelo sokana singuti ya Mosambiki. Kwa vala vela. Utoiwa wana mwenjeni. Usikini uo. Nave olelo va. Mukunu pale amulapuni mahumu. Daniel Francis Kushapu. Nili piheru himia we. Wendria elapo elamuliwa wapo. Weli huwe pantera. Nto kina ku entuna ya wapo. Waba muhaku. Ya Mosambiki hano vara mteko. Wakanjaya. Ole muliwa wapo wa wariri wa muhaku. Sheni kanja huyo amavano ovaraka hatana mwingine na kina kwa Mosambiki ovaraka woman ni hawekea kisha otemulela ule muliwa wapo wa wenno wa muhaku mulaponi mahmu Mosambiki acha mwa bandar na kava Mosambiki tunakopokea ule bulana atoko en hiyo na rad Mosambiki ni ridha weni vanele ne iwe mone lwaya tisheni ekanle over wakana na mwingine Mosambiki mo woman ni ha okumali ha muhaku wapo wa elapo werere wa mhaku wakalia hutarwa ororomela mukali hero ile postikina ko niri romela nashinene irwe etoka tsokotile nikhlene kha kampane yekumele tara nam habuli wa mpane nikaka anava hiwa thwiri wa mano kaka na mkore kana mane kaka na mkore ke basimu anaka ro obolu to obolu mutu makala wana itoko kha yaka kiba hiwa ne kaka kha yaka kiba hiwa itakene musuwele ke batoko makala kha ikhande sana ndoti yele la mkulupa le Daniel Shapo nira o malama lihe watela ovekela mukali herio ila posikina kusa okopela tinchene sekali tsa uhuseni nsina
2: nire lwa tidione
1: tidione sheni
2: agustin
1: tidione agustinyo sina no tidione tena momu to kona kala to ko we ndrimu iro mkushi wate wo wo
2: tena momba he
1: ato ko ene atidione olelo tinihiko we wana ni kuluza kau Mozambia we weke ka shamu sambeki ya hana mosambeki no ya hano ba hereriwa ela buaya a hola ne ke ya uru ndowe ele muli wo opo wa emsambeki emsambeki ole muli wo opo wa bona ma emsambeki le muli wo opo wa kwa nkhala ntoko so hala lelo tinketi mi ho khalela poela we say yo o sikini o bala vela o thoiwa wa emsambekani nka haya ka mute ko sheni athu o lelo va o khalela overa water hela mi ri ku say yesa thwa lo khala ini abandre muteko alamula wopo le Mosambiki le wile hepantera nave athwalo le lova abano dishene khalida yo vara woman ni ha olamula wopo le Mosambiki wari romha ko
2: enne khanna mushangi hon inchene ina shimirav ninni pakele khoto da shinene sore re sa pakiwe so so honone ya ha ba ni festo toko istarata to pahiwa iskola so pahiwa mpaka ikartera cha mshkola kinerena wenno vintidoshi ndrahono mpaka antena movitedi ohono niwa na parakasere ya mahawa reti so wata kirda so hilia
1: vanka hayaka wona waegwe sheni kalia huovaraka womana niha huseki ha hata omele meli huturi ha mukali lontoko wana
2: namba kela pashipa hini nashimiravo era ni khalane uniao mosa ntari heleke ndiri hekela pwa ho
1: pore wa muteko tishe no kuta mosa hiyo khanda o baraka o barani ha hunu hera wenno ela poela wo khumali ha murete jona
2: e ba in ba go muteko yo o koron shenki ha ina masho maha kendrina o chawelela o nerna pishka tuwa phadi
1: aphati ya lana mona sheno khanja ho wa kumali ha kwali pihereka nana phenya o phanya nama ni kumali ha mketelo yo la wuli piheri ha o kumali ha muruweri yo mhaku ni reke sai na phanya phati ho ndere liwa ne te heke sai rupo leke sai ni vareke sheni
2: ta phanya msur kwa ho yo ba he nembara ho phati epa tsuke ke pa ke a thulen ene ro turi
3: ayo
2: ke na di bihera ka ma sho ga kwa ga ga o phanya mjur ko ro thma thma khai wo ro ngre ri vi nyu ke ite bes ke ni tho har na ga me va ti e pa
1: ya shkurela
2: asante
1: sista ni wa nyu ma para melo na ikale na ba ku muniwa sa e kote kote otanno ni phanya ya hun nenno nona ve amira boyala kanithowa mapara melo na ikale ni rakandelo ipo herie weiwa mone lwaya mupwe lwaya sa tunaya we livandre woman ni ha okomali ha muruweryo woman ni ha beke kasha olamula olamula wopowa Mosambiki ila ela kwafi yo Mosambiki we saw tennis kaleke sorera we so then it's kaleke si sale sintle ya ya obukulela mushenki hom wo romela ka sintene sinikuma bona le shala ni romela nashinene ntoko sinlip heria mamhi kwenyala mukrupale amulapuni mahumu Daniel Francisco Chapo. Akala batoko ene kapanya ka nave abaraka mita kosaya kiniraka keiwe amone lwaya sinupuelaya sintuki haya sinrere la womana niha okomali hamu hakuyola atako ene tunayemera ba mutako ngoya babo ahina benye ene rivada no la kulana nsina naya
2: Lazimia nono akustinyo
1: anono akustinyo ntahayaka olelava nihiku na ntiti mihwela pwela Msambiki mwahawa mteko obariwa mkhalaini wokumalihiwa okhala sana wa mshobo Msambiki mu okusherihola buliwa wopo ya Msambiki welihiwa epantera olelova wana mbe wehiwa epantera so okhala sinkacha miha okhala watu mshobo mulaponi mahumu mitako sheni hama wabarnekalia huwabaraka katana mjeno tena kala sitiana alopana anamane womana nikukumalihi mhaku Msambiki mu
2: wapajara tokoni o dipibi hela kwa hela ni wiwa nana wakala wera siye nama hawa na mahiku wala wa kaniwa nana proke nire masangu nsiri sobe rikana sisale anupangu wari ntoko wa nani wa rame wari nitimi hakela kwa hini wanana ka itu ni mpaka hawa ni hona saa hon toko ishkola istarata antena ni ntoko obintoshi wa hunno ya wakale ilaria mwasa oshikola wangu yote rinari ya anamu ananchene ansoma vate wa mkachuni ya rupake pula anamu analekano na mani ya ruwasoma heyo mashinki wangu ni nara wangu ni nona Msambiki wangu na ndoko wampula wangu wa provinsia wangu wa uwera guvernu wangu la ohina chitarileni kone pahu iya ashana wangu wale anasoma nipura wore rila hina soma mkachuni wale ikartera msala kasi kandeso wapahi wa sotene ndo hiyo nilimu yiro mshanka na anawa nota nilimu yiro mshanka kanona wanero wirani diwa hawa
1: miroko sinavele lihirianyo ya leore kinaku ampiti kushamirima anavara sona nara nya uti kihere utuli mnu welo welako
2: kenera yao miroko seyo yore elwari lihafao ampiti kula elapo hao akalihere wira andikali hera sudu pala kanle ndoko presidenta wa tenere chapo wira okonsitra elapo hao hile onisalavari anuruhi li kartera para namo na hada samake sana ore rabo ni hion masi hu ni nabara khati ha bishkato ani pun ye ka bishkato kina ko tigele kana bara kam ta kwa si sale
1: ga ya ka molmo ok seria ya tunani wa beleli fri ama abano mula pone mahmu ko ta mutete
2: kinera kina wa beleli ha atwa anchene o kapitel ka to amusya ka karera o kapitel o pemba kwa mfula wawo
1: tena ruka abdelgado
2: ayo kinira tiso kala wera ashana ko tene arti wu wampula wa ko karna kam sakamo tiso ankala ma distritu ne ankala wasatu wawo ndoko asima maka jinzi yaka ni wawir kamari ni wako ntaro tene karere te ngenro wawo ra madiha
1: ya leli he amusia wu ka abdelgado we wantuna ya o tenya ho o tharihela ka sa mumperie sa magolele lapo wo mana ni khoma li ha mahakumula pone mahumu nya mutumeri ola ya tumeri ni ntava ni mosane mosana o pempa wu ona mi kino hiso la matava o pempa wu ntava ni mosane mosa amuza khalle o swero mano o khala musi ho re wa mphula wu o ne lele o di ba miru kuya
2: kinaro ele wira mi o namirino pimo kap del kado distrito yon khape wira amutya ka ndako anampaba
1: alabule ni ntaba yenne na wu ana munchene labulayo onkwape wu rikhala ntaba nikira ku
2: ni nikhala
1: ngai ka heren
2: kihana amuja ka ri onkwape wu kontha baga ndoko anampaba atumana ka anampaba anumana ka amara anwar wanaka ashortena kana avelele hatwa otenvira no nampulo nono kira ko nono hatwa yo akale kinne maene kwanta mi nane le kirin nampara mom ka fiar ma hiku ko tu welo wani kana halu turwa wa ke wa mare na sa na ko tene no pemba chikunya to aka ajiro koraka aro pemba o
1: o turu welo roa
2: ayo
1: na ya shukurela
2: aya sante
1: sisa agu kumuniwa na ve mwa para melo na ikale saka musaka musotano amwa ba no ba lanya ku peria ka wi kwantune ya otenya wiranela emosa ukomali ha burwerio wa mulaponi mo Msambiki na uhiyeria ovara gwasina kusende sintapa nyiha
3: murwe reona omphavela ho ombekela ho ka dipuka ti ho khala we sa kumela ka ye stonko we rana ya mulapona mafumu ntoko pahiwa rampa pahiwa spiritale pahiwa poro ani ba ruwa mita ko so pulusia vale utikeheria utuli elapo bolelo ba maporo ya le mankene national ene ni banka ho na patri ha ho moro na patri ha ho ipeneo bolelo ba tsho tsini ndira memmo me kukuta na mota na pashkoro ikwasi kina kusene na takhalili wa thonna mora nya ni morosha ka leti ene ni thimpia ho national ene to seya tsino mperia ma bana nkene we wanderla obukula ona na ri woni khala masi diriwe hata bathokone babo bana na ri haniwa mheli ya leke we no tikela no khala kan tikela kan thailana kan no tikela no khala kan tikela kan thayaka no khala kan tikela kan varela kan lebulana saka no tikela ni khala ka omara ni oiya to soteni hana ohiliyala kahe tanandari hana vale ole oromolla naka sindrerela oliyala kawe namusi oliyala kawe diko no tikela ne vanele no tikela ndavulane nto musemo sa wandike nyu dise ya serane yeya ole lo batho se ye sabarahu inantike herutuli no nambari ya horwe so ntike herutuli ona dariwa okhale masina nariwa leswele ke balera o woni heria o nele hisibeliwe he ni sibelle wa mukhalelwa tise ya mwaparamelo na ikal kamo sa kira ka kumelo tanno kisweli he kibale nana munjene kahe kini ya khalawe okathi o khala ka phelo mi ngwana mamtsiana ba mosa o mwetre nako swawe mitako so tumi hawe kahe ya ka nako swanyu lo tumi hone ta ka sa ya sai o khalawe a khala tshiana ni ra sheleli ba bale a hene o puwela o bara mitako so tumi ha ana makelo thwela na makela we ta ka sa ndoka phelo ku mmroko ra kwala we kahe ya ka ndoko ra ka ashi tshiana ala khwinyu a hinda re thombakela we ta ka sa tu ambakela we ta ka sa tu na ba hami ro ko shene we na ba wa afanya ka yo phanya yo tumi ha ndokoraka ndokoraka gaheka bihali ndokoraka
4: salam
3: sira nanyo
4: hausia
3: hausia amma tumi ha
4: ayo
3: akhala ndokoraka le ahinu puelo mwe na koso na ba hami ro ko shene ndokoraka ya lal ni ya chiliona makela we ta ka sa hena skola nemba raya waru wana shime ya haya
4: mama
3: muriteri ya
4: ayo
3: mnoso mshikola vantu muriteri ya na mazari mama
4: ayo
3: azina shikola ale akumbifira hena wa shudari shi mama ya na vahamiru kushene Amara kana kala ndo mapara melo na kale ola bula wego o khala muavila nya are nakoso aya pahe ni mapara ke saya va ho porola oni pene aka ana tu bihera ma chokwa inni we hava salata ni sikina ko sintu mi haya ho porola va okati mukina ko ka tuna ka wiki chikele ke tho ka kumana sa thwa kina ko ni oporo mukina ko wiwa samone lwaya na simutweri lwaya ana munjene maparamele
0: koshukurula mapara arai buswamihi vandi panyene ya ni wora thanataru seya ni minuto miloko mitano ni miraru na bowe herira mu studio masoke mpale kito panyihe kero mpaka opara sa wamu haroye wiwo wandi panyene ya wa rajabu asani we onleli herira masu opacheria ukumelo mkulu tuyole pomela ya wampulano.

mapara rajaba sani nkaha ya oparasa wa muharoyi masanyo o maliheri ya basi isu la wawi mitako santaba na makuni halupi ya mafiri helungwaya. Rajabu. Rajaba sani.

Iha suwe lampati muna radi msambiki mshuduwa mpulema karipila ya segunda fera. Mwako ya drama tana mali mwari ahu wa setembro mwako jumi vinsesh. Ni kusunduka nini la kari kungwe migwa nano varari wa mshinto. Elapo ya Ozambia tupeshene Oluzaka. Kato kando kumalaka na huna hiya parisi kwa sampula mpandra ya wose insani Abuduli Afai. Wala tamu sapraka mloko mirari mtiko nsana kusu. Kwa tana makarpe hapara antena nasional. Wata na sababu kwa pia katika sengora ya shakwa ukomera toa parisha kabuto wanikala ya masipu ampa kupa katika wada tena mosa ya uhiyo wata na wakati wara mpa kamula sharwa huu o sentera tayari nika abudai tapa na mshindi sana jukusto mbaya tarding.

0: poi le località di Yaonailo Koni, Albertino Saidi, Yo Windre, Anna Mawani Mretriole, Anikala Mohawani, Utopishia Nukati wa Iita, Wankacha Miha Yavo, Metri Luaya, Utumihia Merlo Saya Samatra. Sporting kumunapo, mwishi nitratimi mkuyela, asoshi pote wa ngoshi, wa mpira mili, we mwakula wetu. Mkumanuele wa rimpu wa mwa ekuha, yinatana pili, yanampulensi, mwakula mutanu. Mwuto la tishipote unakala, oramitopu sopiraka mwloko ni mosa, opro pacheria, iso tornawe, mitopu sopiraka mwloko ni mosa, sporting ya wampula, opro wananli. Sporting kumunapo, opro waneraru, mitopu sopiraka mitana mili. Akadia militari, Mitapa mitana mosa, oporu wa necheshe, wano oporu wa netanu, ni wama liheria. Mitapa sapiraka miraru ni paini ya, ason sportiva wangoshi. Yasa ni haparisa mprovinsi, tapa kisa umwa, nisa mja ukushtu. Mbwa tardi.
1: Ni haparisa provinsi malia hui waki ya wata hendo wa kando wa shukurlani, epoli ya vahanyi mwiwaka nilaka na nasoku mela sawampula. Walimu hiko netra mitana mani limweru wa setembru. Elapu ahu, entape laya, okore nyeso uwaraka saa kore nyesiwe, ni ilapo wa Portugali, Nekuru na farali muwe la puahu, uiriluwa kulipi harashua, nira nulu pale, na kushere rinhe, eaka 1975, uweli hiwa, epantera ya la puahu, wakaliwa na evavo, welapo yo Zambia. Lakana, mchukioni kumihiriwa ni Abdul ya Fai, woka liheriwa umake nani, ni Rosario Angelo, puaherini.
2: Iyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
0: Radio Msambiki, mshudio Wampula. Chukwela ndi hiku Mosambike wakiri kingwaya ni wanano wa Mushindro Luzaka lapo ya Zambia na wantantukwa na musa napata makaripe la ya Segunda Fera Segunda Fera la ya Mushindro Samikani ya rapu hiru waka miaka sowata ni Akolono Urana wenla we Mosambike la yopo we Misantri kusukeni la ukirikuwa miwenanu la wa Mushindro No Oluzaka tupishene Lapo elava ya o Zambia 15:27 Shubwa tarde Hola de Abel Lasti Atupela kamuharu yotene Ende pamo sinye Ela puele o Mosambiki

0: mwakwalaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o kanha na ke roaka no na pelo la pipe. Kala izavale. E hope la tio si vacha. Kinne ko pale wera ke nropa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa yaka ni ma hiku o titimi hea. Ke nroa witana ka yo ya ka yo titimi hea nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe ya banchene. Vote pesha wane nyumaria. Vanu mirani ne hamela.
2: Mwakala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yoseba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtatahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahe macho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitani na mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kenvila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali hewa wasebera ni wakuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka yape lwela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipirele kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uuma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpani.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oihele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, mkara mkila atiba. Musuele wira mutiano we melela. Kayono oyako kala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. No wonni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Okomalela. No toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutiana owe melela. Kivandre rela oya moje. Nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutiana owe melela. Bantune oya kamoje. Anamurua. Matuvi. Ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori belela cha. Amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo. Ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya lale, otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo wameeru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere kento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo. Etu inkelo mukali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutiana owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana na mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana na mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o hiliwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi ware sana. Olipi heriwa eyoja ni noromelo. No kitimana wana mawani uhuvare awampula. Variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru. Nekota ya ERPF 8.000. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distritu. Ni miteko sekumi mutiana ni sotunku sora pali.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Popi a smartphone musia. Atekono unlimited yoni popi bimbi. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka menipe duawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahunlea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, murowena anano baba elocha telocha yatekono wera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo. Nitendu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
1: Pole, pole, a pia poma am kinka othe peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka othe rikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, am kinka orromele ya olipane ya ni othe peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana wapura mshanki yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mkinga niha ni wa spiriti vintuwa itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
2: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikani ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamuhaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakaleleni. Masaka, bela.
3: Soi mwa sakute na muna, olaka seyo baru wa omwahi vire, esumana evindre, mwena mwane, uneka sopraka mulokuni pirima nweluawe, unito ni wa ansha abutu, olaka seyena matano sumane ele, yino ni mwawira, weso kowe lanshe, tora kama lave oyeva mwili, yino no pirapamila wampula, oyerosi yutu omoma, yuka nanduwa hamwana manola, amuhole mpaka, Wapoche polisi ya lewa atamela na kula madraka arami. Oitenta isesh, sasenta iwoitu, kwarenta iwoitu, oitenta inovi dosh. Na kula murumelo oitenta ikuatru, setenta iwoitu, zero kwarenta itresh, trinta iyu, mulevulaka ni mwenye Manuel Omar Abdallah.

akatene hikonlo mwara kamusuru kholo malamanle nola kamune moke chawi yoho chawani Madiaj na makoto ana maito kwako hanka wani ayo uwe mwalilo nropo hababu hinatero hinampa hinashenu hinampu atu

0: kwe.
1: Tiriwantela sae hina makaka hina isho kwe.
0: Tukiyarel.
1: Alipaneni. Alipaneni ya hima wantela. Makayo lahiro wala melala.
2: Mama Rosa. Kai hera mureti olole kitumia kolo chau wakovi. Kinono wito norere ni muruno kiwerea. Roho ele no kiviha.
3: Tata juau. Nga chukula ni maito. Mureti olola muntuma ni mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rera la to uuria. Ina masa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa murueryo.
2: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile mure teyo lola. Kinkelo wera kasai uwiba shi twala. No kuma alihamiria.
3: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko. Edura ni edurumu ya ashinawa. Mure temosa ohilimwa. Ona akapela musi otene. Ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
2: Ewe ke kai mama Rosa. Nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
3: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa no suela wira etalayo ni panyavo.
4: Mulimi, mwiwe sana. Oruwe la wema tanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete. Murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi o miholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

niwo muni uriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha eshapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwahu mukali herio wa NLR Mozambique.

Sheni raka mashaka ya upande Mel Monroe unla nani? O yara mukhota ka muiphavela ka message Marco wa mwarwela ni mwa venyetho. Role ke lo munyanya mo rola. Emna ko pentaka ni. Wo sebla ni hoye.

0: hiyo na radio Sadiki, radio unimanyesha inapwa kwa yote.
1: Bakili kasamu bantonito ni wa bakilito baby waraka yokala wantepa vwayo akulu kani ashere hakwaka kahikini va mahala ya mutelingwe chini pahi mutokosiwe madias damazi waraka tiana leke atikela. Amorimu ya tikela mwinilele

0: teléfono, ni uno hiren mutinto mosawas parque 50. Mutinto wo, ti woli pani war romelea. Mukale loaya wa bateria woli pachantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munje na egeman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama were lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Awo, kutani hiku maburumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa sparki 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika ya tekno.
1: Soy mwa sakute na muna. Olaka seyo baru wa omwahi vire. Esumana evindre. Mwena mwane. Oneka sapraka mulokuni pirima nwelawe. Onitani wa Ansha Abutu. Olaka sena matanusumane ele. Yeno ni mwawira. Weso kowe lanshe. Tora kama. Lave oyeva mwili. Yeno no pira pamela wampula. Oyerusi yutu wa moma. Yeka nanduwa hamwana manola. Amuhole mpaka. Opoche polisiali wata mela na kula madraka arami. 86, 68, 48, 89, 2. Na kula murumelo 84, 78, 043, 30, 30. Mulevulaka ni mwenye Manuel Omar Abdallah.

0: Dodoma, muy buena numosa, welcome a la Puebla Tanzania. Un rumen igua, miren a África Austral. Neriere, África, Wopiereca, Miaca, Melocomili, Nitanu. El curso de Dodoma, en ni nuba un paquín centímetro, Melocomili en Taro. Ni sin ni cala sopa igua, ni Perú, ni sequena con emola, ni rúa medicinal. El atiwi, y ni caligeria ecumi y amuele. Nini pagato y base solili, y cani ni surubali, un tocomutu, cani favelawe. Nini wadela ni kuoso wande lea, sapalash di kwene, ni iforu sapeve te. Mungwehe toto mogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera, veke kai, ikulusha wata toto ma. Muroba ngure la niwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai, ke efieli, yole mpwa, makodo ro toto ma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerele lo sotene, miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunisho Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa lasikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea.
1: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela kirero kikukhumula ni mwana ka mieri mitanna mili khomala ula kinani hiria wini pele naka kani mpiri ato ni mahasa hala mpaka aka oihele tu na oto atepa kani mpiri
2: mwanaka Sofia nkara mkila atiba musuele wira mutiano we melela kayuno oya kukala ka urimi kawe mwano olumurupandia we nuwoni pavelo oya ne yoya yokitimana wii onakana makuba okomalela notoporene
1: masi onhimwa kawe mutiana owe melela kivandrela olya moje nakala ihopa
2: iyo ihanti sakalai Sofia mutiana owe melela bantu ne olya kamoje anamurua matuvi ihopa ni makuku ya lori belela cha amata mahume muhihelwa murete makuku amarapo ekovi munyenkere anni malamali ha makaja miho ya lale othuaka epome ni animba hamayule epome yinjene mamusaruni mwanawe
1: nto mwanaka yo mayer mitanna mili samanu bawe esheni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
2: muiwa sana ukumelo ka thunamu yariwa umwana mpaka mayer mitanna mosa wohana omba hapa hini pele wa mayer mitanna mosa mpakere kento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa epepa yanakuo esiri ya mahasa okitimani mahasa anakuo nakala majokwa mohana wakaha noje ni mosa no wapeiwa nonya tiwa oratene hata ne kujeri emosa ya matuvi epepene muihoye makuku amunyengere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukaliheru mba haikuru Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutiana owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kalamukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, No virihamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o helwa matuvi, moche, mwenyengere, karaka anjano. Mai oya sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipi heriwa eyoya niroro melo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projekto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministru nekota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwele osava distrito. Ni miteko se kume mutia na nisotunku.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor.
5: Mais vida.
4: Mais sabor.
5: Mais vida.
4: Mais sabor.
5: Mais vida.
4: E tanto amor.
6: Mokolaka edum.
7: La pe.
6: Pepe.
7: Ah.
6: Me o que na que roca não, na pela la pipi. Cala aí za vale. E hope la tio se vacha. Que nem copa le ira que não roupa com a pelo ya la. Ni hiku na musi na tali. A tapa la wa ya ni ma hiku o titi mi hair. Que não roa witana ke yo ya ka yo titi mi hair ya nira.
8: Natali. O tapa la wa ya ka. Maria. Mapelo tene mio kin suti haka kin rume la ke hopa franku ni noche ni la wawiji weke wakuta ni hiku mukisivelaka
6: eke kai ni hiku tini hiku
7: ayo nyungo na musi anyu vampavele ya mpitanya ke hopa yo woma nakala ke hope kiti franku nakala ka maje muyoja ni mwanyu kutoka tibangwera na yaya wewe mkhalase ke aikuruni owere banchene vote pechwana nyuma ria Vanu mwirani ni hamela.
8: Mwokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
6: Hopa yori irihiwa.
8: Ayo Maria.
7: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawe iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
6: Ahe.
8: Wason rowe, mosuela wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri ni mkunele, wawiu mkali wova lana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
6: Aha.
8: No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
6: Mvo.
8: Mwale epanela ni muhia pea kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
6: Ayo.
8: Mutaka hipiriri kasai hopa, ereponyo vakani wa wiki cheliwa ni mako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
7: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
6: Woharika, nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
8: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
6: Eo, nkala wira kendila wancheno paka.
7: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo baka ya peluela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya kuu, wohi ye hopa. Enire ala, ni okule mpanya na ya.
6: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
8: Ayo, ino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

Na munu za se tora je 27 minuto je nikulanto Mosambiki ba koren kwaya mi wonano wa mushintro ni a portuguese ayo wa kuri kingwe mi wonano lava no oluzaka elapo ya o Zambia kwera wilaka patamuni wirana

Mushindro. Samikana kuren kwa ya miwanano wabalinha ya kotro. Yawani wakulono na musambikano. Talikane miaka so piraka muloko. Musambikana wanilaka wera vahigwe lapwa ya hole kemansa yeni. Yonil tumarko shutukiro shutibaya.

Nasi pote liwa ni ndombe marumbe ni Kona ntukati hau hani wa nanroa matraka karami Vekele kamusi na patani Ohi ula wa esigunda ferela Kwa etra ya matana manli Kwa setembro mwako la 2000 evi

0: tu ani peria ikonto itana pili. Ele habari ontuna undu hela mchirika jail dumakina. Arwa otarataraka ekumelu ya ofasi o maputu wedi shiruti ya omarakweni. Mera oluluwa nanana koso alu pali arwa ikukulihi waka. Mulaponi mahumu Mosambike.
1: Uoma lela mahikumanli, ni rayen lana epatu wampulanupia, nini lipelela ouranye atu, anivikana ikonto tana pili, ekumelo anamatukiha, arati, anamaladuliwa vamosani anamawani priele. Ni rayen la, nsuelihiwe uiranea ni mkulupa le oprovincia Eduardo Abdullah, ofasin. Nomala, kero wana lipiheriwa ni maholela amwalano uowa kela aledo na epadru Jamila Pika o lavulaka nevaramasu ya Radio Mosambiki. Jamila Pika o himewera newera nea neera wampulano pia oni libeleliwa ulipiheriwa mitoko suwakilu aledo na orali hawa muhaku e provincia. Yotene na mkuluiru wa Musa ni opandari wa maya wa otepeshawane. Wohi ya to, waka kanya osuwe la waepadu wale anivara kamasakamusa sorata.
2: Todas as expressões culturais terão oportunidade de...
1: Noroa upitanya sorata kamasakamusa ntoko woni heriwa iteatru, ipoesia, ikandala anipaka ipoema ni ale aneipa ni wina. Mba Mosaru ni makuru ala aipatu aikoma. So tene ni yoni heriwe. Wa itishiritu so tene inirania muhina wa orata ne patu. Nto omote lava ni mpanya ni anikali heriaka. Na vini wana kani itishiritu se yo wintu kihere ni rayenla. E ni pavela shahu tewe mutewa wakilio aleto onakala uirane ya wore ravu. Na vi orali ya mapuro. Na vi ana mjene enasuwela enampula muhina ma ni rayenla.
2: Visitantes, esperamos receber turistas que tenham interesse em participar deste evento, mas também conhecer Nampula através deste evento.
1: Yari Masuawe, Maholela, a Mualano, we patri nuakilio aletro e provincia yu Nampula, Jamila Pika, olavulaka nno o distritu wa Marakweni. Muhina, watu kira wera nene ya mwiru mwa novembro ongelahu, mkwaha wapatere wanira na e patru niotekula Nampula nupia. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni no provinsi yo Maputo Paradi Mosambik Jeldo Makina.
0: Ana mwani e postu administrativo ya Omepika e distritu ya Okwamba e provinsi Uniasa. Andwa e hawaka ni mwaha wa mkalelo wa itepo sindwa saa hukumoku ana mwenchene mpantule. Ele habari ontuna undu hela mshiri kamaria fazenda.
3: Ichepo iyo sinkumelela ontakwa ontoko ene no Niasa nriki reserva especial di Niasa. Eri atu yone mahosho o mtete wo na haji ni onangasi. Yawo ahinrupa maha wa ichepo seneseyo. Mahiku anibira wakani antoko ledi henreye mtoko eno weherasa olima o distritu yo Kwamba Jose Dalmeida mutumo sa ovula lihiwa vanchene enanarihiwa echinkawe na ve ekumuliwa empa mapuro ale onahaje. Antoko ledi henreye Muholi owe herasa muhaku Okwamba Jose Dalmeida wopuki wa mkutula wa mafishkali yowo omvira vira wa kapelela ka atuwa mapuru ao waholo wobo modela ichepo iyo wisi hokolowelke mutakwane. Wampantene iyo la unipuro nne echepo wobo lowela yohono na empa ekumuwa mutumo sa ovula la vanjene echinkawe enanarihiwa mwe emara atawaye. No perera wa atu ote ne wi ekale awiko sopa. Ehina vira vira mwe mwosi mvira ya muichebo. Na ve, hiyo no rumi hamu kutula yowo oni onavari hamteko wa womo lela ichebo seneseyo. Niwale masu, tapulendaho, amuholi owe herasa muhaku o distritu yo Kwamba, Jose Dalmeida, anleli hiraka ipiro sintari hiwa, wokwela womo lela ichebo, seyo sihono na impa, okumi ni itusa tu eboma ekani omepuka o distritu yo Kwamba. Ohima uwira ichebo iyo wotawa sinasasa mnyepu mapuro awo simvirayamo. Okumelela Oniasa Maria Fazenda.
0: Itepo sina hukumu ana mawane amukulutu wa omepika e distritu ya Okwamba. Vapome wampula va maholela epomela osweliha okati va tapeleliwa ya iya kamiloko mitanoni pili. Samushinto mlaponi mahumu Mosambiki, wira ana mawani avapoma va mpaka mwaka wa 2028 anokala nomasi orerela. Melu na ikale.
4: Ama hole lo munisipi ya Wampula, aro milihawera mpaka mwaka 2028, mwatlo watu anipiria ikonto emia mwasana miloko meraro, anuma panyere ya masi otu kiheya, wa mteko oniro ovarigwaka epoma yela, wopa velovuku lili wa mshenki honu luwana ni otowe la masi, mirete kamosa kamosa. Luwejikira, mahole lo munisipi ya Wampula, ohiye masuya la oparaso wa muharoye, vavo olipihire yewe ra mteko yola opachiri hiwa, epome la Wampula na ve onno upola wera igurusa yitukihiriwe ihana serane yaka wopha vela okeleliha oholo mupuelo wathu yale awanne elapuela aphavela ka uruhela baleleyo ni okhomali hamuhakho maswala luishi gira ohiyo para sawa muharoye okati wathapeliliwa mahi kumathanna mali mweru wa septembro wopueleliwa mwigwana no lusaka.
5: Por isso, gostava de reafirmar perante a todos os ministros aqui presentes o nosso compromisso de prover mais água potável a mais de 130 mil famílias.
4: Tivemos na Pavela, o Comali, a Morobeli Huahu, Variwana Mwari Otene, a Panyanevani, Pomela Otene, a Wampula Wira, Mpaka Mwaka wa 2028, Ana Mwani, a Nipir, e Contemia Mosane Miloko Meraru, Anima Panyanere Masi Otukiheya. Muteko wala nipawala nivareva hakumwe upia okati ya hula woholela. Mpimo lotu kihendri ya hula, nipawala wenavara muteko oteni ya hula. Wohe mutala mutu, wawera yele upole nilia hula yerana ye. Kini himiaka wera, wampu hera wimiaka ya mili, atu ya wa anipira ikuntemia mwasana miloko meraru, anima apanyara ya masi ala otu kiheya. Wopa jere siso na wavara muteko yao la mutete woreksi, weigo ntukihendri ya hula mkajambia ni mtu turumosa, ana mwani andumela ya masi oregesi wu. Novara mteko mwosariyo la mwani wu mkwashi. Wapa vela ovuku la mshanki honawe ana mwani mwoteyo le ahudi lihaya. Mteko mwosariyo la nini romeli haovarato wa ibaru kamusakamu sepoma ila Wampula.
5: Reabilitamu sistema de mkwashi e construimos mais de 10 puros de água em diferentes bairros da nossa urbe.
4: Luis Jigira, mahole la o munisipi ya Wampula, ni mororo meli haopa njiyo masi, atu anipire ikonto emie mosane miloko meraro, epo meila Wampula, mpaka mwaka 2028, wopa wale upuki wa mshangi hodo luwana ni otowe la masi.
0: Nina atamelo makisero ngwaya muhina malaka na namukuma nelo wa ihabari, mpanto la wotano ni eriari elapo ya Omosambiki. Nenroa elapo ya Tanzania, wowo ni tunahu ompa nyamushirika Montero Bonifacio, we ansuli he habari la yolo luwana nihiku na mshinto olelova. Oprosheni otapeliliwa ya nihiku na odanzania iwa o Montero Bonifacio.
6: Mwaniwiriana akilani mwoni, nulumo kumela umahie o kinondone sidade ya odhari islamu. No, etukumanayo atu a elapo ya Mosambike hakalilaka nihiku na olelo. Umahie ala, eri mu mapuro ya vithiwa ayamo uopakira, Eduardo Monjani, Josina Machel ni Francisco Manyanga, ala kwile mwaha wa uopola elapo ya Mosambiki matatani mwa akoloni. Mkuto ola, onahole liwa ni namweme la elapo ya Mosambiki mu elapo ya Otanzania, Ricardo Ntumbuida. Na hiyaka atu machirene a elapo ya Mosambiki na panya nipuro na akalato atu a elapo ya Otanzania eri mu nipuro na yipo sherenre ni atu a elapo ya Mosambiki yowera hakala lele nihiku na olelo. Munipuro nato, akala majornalista yotiyo na mashasha ahiali elapo ya Otanzania. Ala ewile to, yowera yone vakiviru ni vakiviru, nito nito, mota atu elapo ya Mosambiki, ena hakalila ya nihiku na olelo, nihiku na uopo wa elapo ya Mosambiki matatani mwa akoloni. None upushara na yowera, wari nihiku si na olelo mahuku matano na meli amweru wa Septembru yaka ya 1974 akoloni ya tukumanaya ni atu a elapo ya Mosambiki shasha ale ya hole la ekoto ya uopola elapo ya Mosambiki oluzaka elapo ya Ozambia eniwa na naiwera ekoto emale mu elapo ya Mosambiki akoloni evire evinye mu elapo ya Mosambiki ni atu a Mosambiki hale ni elapo ya varihaka miteko sa otukula elapo ni miteko sikina. Tiva, navira ya nihiku na atuna kala o Tanzania etukumanaya yowera to ehakala le nihiku na okumela omahie o kinondoni estate ya odhari islamu timiano Monteiro Bonifacio.
0: Ni habari yela yo kuma elapo yo Tanzania. So ni malela zotene na tukinya hu. Masifaa ninkela otukulela okati wampira. Wira ni we murerelo wabayo Pemba. Mwina we mishintano satase ya Omusambiki. Mwakolo wa 2026. Ze Gabriel.
7: Baya opempa holeha, masintano owani herania ita samaka uomitano. Uno kalaru, utema nchana idumingu ipuwa yo konseli munisipali yo pempa, mpira mocha, uoha kulelia, wapimena chawe ikuruni ferroviari olishinga, baya kakwitindri umicha igo uluchese, cha temi yawe mkwaha wopachera, atemi yawe ampira atanu kwa mocha ni ferroviari olishinga. Baya, temiye masintano ampira eli kwa atanu, atemia kani ferroviaro olishinga, masintano onaeli onloponi huu, omatikelio ompira. Andoni Mushanga, fundi ya ferroviaro olishinga enda wira, ikipawe ya wawajara untika mpira ichula kawira ina atema, timana kaiichu ntakachale lonko wa minutu, tusini.
8: Foi bom jogo, nós viemos já com a eliminatória numa mão, só faltava esticar a outra.
7: Mpira hotikia worera, hi na wani chula kawira ni hotema. Ini hisima yotene, hi na na chula wira baia, kanghala wakula, ampira antemalehu, ni hopanga chotene lanso, na hi enre ukato mayomira mpira, inapacha utika ala masintano ala. Uno kalaru, uhikichivela womana na jintikaliaya. Lanso vereke, nina hala, upa herra uvara nteko, Ninguhiraka, Mosambola. Mbanti wa baia, tipani olmachale kanle Fidel, kanle mayomira mpira michale ikolu. Yoyo, watongalia uvira ikipawe, intikale mpira inhina jowi tengichacha wajira wakulela masintano anatamela o Mosambola.
8: Foi um bom jogo.
7: Mpira hotikia sana, mwakala uvira. Kanipanyali ile ya pavile huu ukanle utema. Nanso, wakala ukati wa pavila witenge jacha wajira udika masintano anwa ya ayo anhala ukala orika. Baya opempa, hotema nanso koreka ni hale utrusa utemia utemiawe masintano owanihirania itasa yonapuni huu.
0: Ni habari sei ya sampira. No pia omaviri helongwa ya mhinama laka na namukumanelo wei habari mpanto la watanu. Ni riari elapu ya Mosambiki. Ni hima wa mpula ba okabdelgadu uniasa no Zambezia. Ni hole lihani wera mkulupane amlaponu mahumu Daniel Shapu. Uhusue lihawera wei prusentu muloko. Solu luwana ni mtenkeso wa mteko solima. Sinoto kiheri wa yireliwa ka okaliheri wa ale awane. Wowopo la elapu ya Mosambiki. Ia nisikenaku. Tihabari nguri anelianyu mhina malaka na namukumanelo wei habari. Wampulano sakaleli weni Rajaba sani bemgrifoni. Vamosani Rosario Angelu omakinani. Sikina kumpaka belo kati mmosariola. Pahirini.
9: Mukumanelo wei habari.

na kuatuwa nasi kwenye kume provincia yo Zambezi ya Nabili ni une Warehuni, Mono, Chulu, Weria, Riwela, Pwehu katika ni hapare chomatikile ompira mushtudi mwa radio Musambiki. Jei katika mpatokola Maria.

Lema mnaso katika mpatoko la Manchester Kiki je Jerusalem napa certo kufrechepo ya Munika ukumunika kas wanzara zahini minuto hansini na saba wakata Msambike zero reha parchansomia nasikuna ni Maputo feriado yorera

Zero ora ni minu tumira rukata Msambiki mpaka vanine msarava miteko chio nulu mwene makuwa mpanta wo naeli honofentele huni ngoselele ya vusalamu kala nukumi uorera miteko chio munu wo chulu wela pwe huncha kurumicha kume misur profesial chuka Abdelgad u centro misur mwari ni vamucha vunkuna nihu Okati kampatokola neti nkacha chuachira chichamo wira nikume nkai mustudu mwa radio Msambike Leonardo Simoko wa Centro Tecnica mwari Alfredo Augusto Lawia Duarte Lias wa mikrofone mwanchina no radio Msambike ni nerasanti mpaka ni huku ni kwamwe anapuya ni vahukumi uorera ni apinatamo ya hinu nkurumi hajeru ni nahala utruwela ukumana mwa radio Msambike kwa herini.